Idemo lagano dalje. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Da, što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Eto, dakle, čuli ste što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji. Svakako ostanite dalje uz jutarnji program. Ukoliko putujete, svakako želimo vam sretan put.

I evo dok slušamo Džimonija, da vas posjetimo kada su u pitanju radarske kontrole od 9 do 10 sati, vršat će se u Dupovcima, zatim od 11 do 12 sati u ulici Braće Mulić, a transferzala i večeras u terminu ulici Zmaja od Bosne, dakle u centru od 22.30 do 23 sata. Eto, čuli ste što se tiče radarskih kontrola, a svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogoša, uz jutarnji program, zajedno smo do 11 sati. Uživat ćete uz dobre hitove, dobre pjesme, svakako ne mijenjajte frekvenciju. Dakle, budite uz nas onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju. I ovog, dakle, dana, srijeda je 19. august 2026. godine. Ne znam kako vama, čini mi se da ovo vrijeme brzo ide, vjerovatno ćete se složiti da, eto, vrijeme ide, ali bitno je da smo zdravi, a sve ostalo nekako ćemo da... Dakle, izborimo se sa svim i ja se nadam da ste vi zaista zdravi ovoga jutra, da je sve pod kontrolom i da ste spremni za još jedno lijepo druženje kroz jutarnji program Radija Vogoša.

kada je u pitanju dnevna štampa, dnevni avaz na svojoj naslovnici donosi Bosna i Hercegovina bez zaštite od hakera. Kaže, velika akcija Federalne uprave policije na Marin dvoru zapljenjena 73 kg kanabisa. Peti dan Sarajevo film festivala i u znaku Woodya Harrelsona saznate o čemu je glumac govorio na svom maestralcu. Zatim panika zbog uvođenja nove tehnologije, zašto Dodiku smetaju ciki skeneri. Još neki od naslova, naime, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Stefan Simanić zavazi govorio o aktuelnom okupljanju, atmosferi u reprezentaciji, novim imenima, pripremnim utakmicama, izostanku Muse i Sulemanovića, ali i susretu protiv Litvanije. Eto, to su neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju dnevnog avaza. Ostanite svakako i dalje uz nas, tačno u 8 sati slušate vijesti.

Jedno istraživanje vezano je za sve vas koji volite kafu. Naime, 2 do 3 šolice kafe dnevno mogu smanjiti rizik od depresije i anksioznosti, ali prekoračenje te doze donosi suprotan efekat, tvrdi novo istraživanje. Dakle, u praksi ovi nalazi potvrđuju da kafa može biti dio zdrave rutine ako se konzumira umjereno, ali da veća količina ne znači i veću korist. Individualna tolerancija na kofein i dalje igra presudnu ulogu. Dakle, nekom onako, nekom onako, neko može da popije mnogo kafe, pa je zdrav, neko malo, pa nije. Dakle, jednostavno ta tolerancija na kofein i dalje igra presudnu ulogu, ali u svakom slučaju nemojte pretjerivati. Umjereno sa kafom, znam da većina vas voli kafu, odnosno volimo kafu, ali ne treba pretjerivati ni konzumiranju kafe. 10 sati 31 minut, dakle još 29 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I iz Bihamka kažu završeni policijski uviđaj i saobraćajne nezgode i normalizovano saobraćanje na magistralnoj cesti M17 kod Mostara, a sezona je godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanje su otprilike do 30 minuta. Svakako poželjet ćemo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku i ne mijenjajte frekvenciju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

penzionere, to je 114 konvertibilnih maraka, rekao je dakle Delić. Na kraju je otkrio kada će biti uplaćeni usklađeni iznosi za ovu godinu. Konačno usklađeni iznosi biće isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli, rekao je Adnan Delić. Eto dakle, to su lijepe informacije za penzionere. Mi ćemo nastavku svirati u 12 sati i 30 minuta, malo ćemo da sevdišemo uz Zehru Deović. Ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

U 13 sati 20 minuta idemo dalje. Za sve vas koji putujete, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Još napomena, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako želimo vam sretan put ukoliko putujete.

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježeni prošlost.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati i 30 minuta, vrijeme je za emisiju Pisma iz komšiluka. Družimo se sve do 17 sati. Znači, zajedno sa vama kreiramo muzičku listu putem telefona 434888, a možete nam i pisati na Viber broj 062045118. Znači, Pisma iz komšiluka, narodna muzika je u pitanju, zovite, pišite. Na samom početku slušamo Računar odabrao, da vidimo šta je to. Doza sreće, Osman Hadžić i Šemsa Suljaković Poželi nešto. Pa uživajte i dobro nam došli.

0: Eto, slušali smo i Mileta Kitića i dalje emisija Pisma iz komšiluka. Možete nas pozivati ukoliko niste uspavani na broj telefona 434-888. Možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118. Moram reći da sam dobila jednu privatnu poruku s mora, kažu slušaju nas dole. Slušaju nas dole, evo telefon zvoni, samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Dobar dan, Lala.
0: Dobar dan, Lalo, šta ima, kako ste?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, kako si?
0: Ma eto, sve dobro, super. Nako, baš sam nešto danas dobro raspoložena, vidim, ne zovite, ne pišete nešto previše kao inače, pa preko možda je neka promjena možda.
1: Ma valjda.
0: Šta ima kod vas, Lalo?
1: Pa nema ništa, evo, vala, ručalo se i tako idem da nazovem.
0: Dobro.
1: Evo, ovako, može li jedna čestitka?
0: Ma može čestitka, recite.
1: Da čestitam jednoj djevojčici koja danas slavi 7. rođendan. Nek mi je zdrava i živa puno, puno godina sa svojom mamom, Adilom, tatom, Anajsom.
0: Amin.
1: A čestitke idu od Lale, od moje unke Sare, jedina i Mirele snahe mi zjeto. Sarni roditelj.
0: Dobro, baš nam je drago. Pridružujemo se čestitkama.
1: Jeste.
0: Koja je pjesma?
1: Ova pjesma, haj pogledaj da li imaš... Od Verse Šerifović Pepeljuga, nek ide za nju.
0: Ma ja ću da je nađem, ako nema ovdje Verca Pepeljuga, nema, sad ja idem tamo, ono, naučila sam da skidam pjesme. Znači, Pepeljuga se zove pjesma, naći ćemo je. Hajde još neku, recite.
1: Hajde, može za mene jedna.
0: Može.
1: Hajde nešto od Šabana za mene.
0: Od Šabana, ja vam nisam neki stručnjak, da budem iskrena, imate li neku posebnu, evo, ušla sam Šaban, recite.
1: Hajde, može ovaj, posljednja želja.
0: Posljednja želja, samo da vidimo imamo li to?
1: Ima.
0: Tako se zove pjesma.
1: Aha.
0: E, ja je ovdje ne vidim. Ima, pa ti veni kovi ostavljeni, prestaću da vjerujem u ljubav, pruži ruku pomirenja, to imamo sa P.
1: Ajde, pusti, sa god pustiš, ja ću biti zadovoljena.
0: Ajde, nešto od Šabana ćemo naći, ja nisam zaista... Dobro, naravno. A ovo kasnije ide Pepeljuga od Verce. Šta ste pravili za ručak, dajte nam ideju.
1: Da ti pravo kažem, krompir i piletna.
0: Uf, taman, imao salate je bilo.
1: Nisam htjela salate, već jogurt sam zaljevala.
0: E pa može, taman, da malo razgali što kažu.
1: Sad će kasnije lubenca i tako.
0: Ma lijepo, hvala mnogo za ovo javljanje, draga Lalo, opet i s lubencom. Uživajte, hvala i vama, ugodan dan svakako. Ono što slijedi jeste Halid Bešlić, kad si disala za mene, ja ću probat naći od Šaba. Evo, Omer i Merima, dobra. Dobra, zvuči mi pravo. Dobro, dobili smo i jednu poruku, malo dužu od dragog Almira, pa da ja tu sekundicu pročitam i onda ću vam se javiti opet. Znači, evo još jednom zvoni telefon, samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
2: Pa što nisi pročitala, ja bi sačkala.
0: Nema veze, samo vi izvolite.
2: Selam veliki, ja za tebi,
0: selam.
2: Svim slušalcima Lali, Tarko, eto svi koji upravo sam Lalu čula.
0: Dobro.
2: A ja bi nešto, hajde, ne znam, nija sama sad, ja sam htjela Šabana dok očima mogu da gledam, ali eto, Lala je nešto.
0: Nema veze, nije ona ništa, evo tamo onda vidim imamo li tu. Znači, kako se zove pjesma?
2: Dok mogu očima da gledam.
0: Puf, da, ema, evo je. Znači, neće evo se ljutit Lala.
2: Neće, hajde.
0: Dok mogu očima da gledam, ide Šaban, a ja ću njoj naći još ovaj... ovu Pepeljugu, kako se zove od Verce.
2: Može.
0: Jeste li mi vi danas dobro?
2: Pa jesam, alhamdulillah. Juče sam išla na pregled, ultrazvuk srca išla, u redu je to sve i nabolje, a ovako je dobro, krijem se po hladovini i eto tako to sve.
0: Ma ja,
2: krijem ti si mi dobro i sve u redu, ostalo.
0: Sve dobro, super, hvala Bogu, raspoloženje

Dalje je ovo emisija Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci. Ponovo nam se javio dragi Almir, kaže ako ne može Mitar, a ne može, ne puštamo ga, može li ona Mogu Hanko noćiti, ali ona moderna verzija. I kaže jeste iz Kanade, drago nam je dragi Almire da ste se javili, kao što rekoh malo prije, žao mi je da ste imali neugodnih iskustava, ali tako vam je to u našoj prekrasnoj domovini, nažalost. I posle toga smo dobili još jednu njegovu poruku, kaže ako može molba, počnite uvijek emisiju sa jeste li danas učinili nešto dobro za našu zemlju. Na stranu politika, to nije izgovor za brigu o prirodi, hvala vam pa se čujemo. Slušam posebno vas zato što ste veseli, što se kaže kad uđeš na posao svoje brige ostavi kod kuće, to je i moja deviza, lijepa riječ gvozde na vrata otvara, hvala vam mnogo, zaista mi je drago da utiče pozitivno na nekoga i drago mi je kad se javljate vi tako puni pozitivne i lijepe energije, posebno su mi dragi ljudi koji žive daleko od svoje rodne grude i koji sigurna sam čeznu za Bosnom i Hercegovinom, među njima i draga Hanka, kaže je može li od Brene 4 godine ili zrno bibera, ide Brena i 4 godine. Znači mogu Hanko noćiti, pa nakon toga 4 godine i veliki pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, bez obzira gdje se nalaze. I da, možemo upravo tako, Almire, šta smo danas uradili za svoju domovinu. Znači nema veze uopće niti sa politikom, niti sa nekim drugim stvarima, nego sa Bosnom i Hercegovinom i svakim Bosancem i Hercegovcem. Hajde da čujemo može li ovaj noćiti.

Jesam li uspjela? Znači, imamo još nekih 15 minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka od 17 sati. Ide, što bi rekao Hadžibeg, još na klupi, srca stoji za Hanku.

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gejk, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

Mrečom preko ramena ostavio je majku sam s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.